Ja kao pisac koristim živ jezik. Ne onaj knjiški, školski i tako dalje, nego živ jezik, jezik ulice, jezik živih ljudi, jednom rečju. Čovjek traži neki oslonac, traži neki izlaz, traži nešto čime će se braniti i od istorije i od rata, ali i od besmislenosti života. Ništa lakše nego zaključiti da život nema smisla. Vrlo je lako doći do takvog zaključka, sam život nas vrlo često do tog zaključka dovodi, ali ne znači da taj zaključak treba prihvatiti kao definitivan i kao jedino moguć. I u odbrani od shvatanja života kao nečeg što nema nikakvog smisla ni svrhe, ja se upravo hvatam za te svakodnevne stvari kojima smo okruženi. Te svakidašnje stvari su naši najbolji prijatelji. Kako prolazi vreme, sve više cenim poeziju takozvanih prvobitnih naroda. Nekad su to zvali primitivni narodi,

0: Završavam naselje je Riba sa dva repa. Riba sa dva repa, to je ime jedne kafane koju sam ja postavio na ušću Save u Dunav. Dakle, kafane u kojoj se ukrštaju i reke, i nebesa, i vetrovi, i ljudi. A Beograd je za mene upravo to što sam sad rekao, centar u kome se sve ukršta. I vetrovi, i kulture, i jezici, i putevi, sve pod kapom nebeskom. I koji bi pesnik tome odoleo?
1: Jednom prilikom Ljubomir Simović je govorio o tome kako su u njegovoj književnoj radionici pomešani alati pesnika i dramskog pisca, a pesme u knjizi Planeta Dunav pokazuju ko su ta lica koja se pojavljaju na ovoj otvorenoj pozorišnoj sceni.
0: Obala Dunava kod Vinče. Kako se mogao osjećati ribar sam na pučini Dunava u čamcu kad je Bog bio tama koja seva? I kako se mogao osjećati lovac kada je shvatio da ga iz divljeg vepra u koga odapinje strelu gleda Bog? I kako je taj lovac ili ribar mogao da se osjeća u kući u kojoj su među harpunima, među glinenim činijama i loncima, pored peći od gline i pleve, s njim živeli i kokoške i Bog? Da li je u ono doba u čoveku, uz Boga, bilo mesta i za vuka, mesta za orla, za zmiju i hrast? I da li je njegov čukununuk uveren da će biti više čovek ako manje bude bio vuk i da će samom Bogu biti bliže ako od zmije bude bio dalje, idući sve dalje i dalje u daljinu iz koje se ne vide ni vuk, ni orao, ni miševi, ni hrast, kao do cilja stigao do nas.

0: kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku pregled najvažnijih događaja. Predsjednik Srbije je razgovarao sa Xi Jinpingom, potpisana 23 sporazuma i memoranduma o saradnji. Moskva pozvala strance da što pre napuste Kijev. U Čačku i Gornjem Milanovcu vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Razav. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Sunčano i toplo danas, temperatura do 32 stepena. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua, gde je govorio o geopolitici, međunarodnom pravu i poziciji Srbije u vremenu kada se globalni odnosi ubrzano menjaju, a balans između istoka i zapada postaje sve složeniji. Nakon predavanja obišao je Muzej komunističke partije Kine. Kako je najavljeno, predsjednik bi tokom dana trebalo da posjeti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Xi je poručio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo, kao i da se vode principima pravednosti.
2: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
1: Predsjednik Vučić zahvalio je na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Veruje da će poseta doneti konkretne rezultate.
3: Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. Govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Posebno sam bio zainteresovan da tražim angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Razgovarali smo i prihvatio je predsjednik Xi ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora.
1: Tokom višednevne posete Kini predsjednika Srbije, ekonomski aspekt izdvaja se kao najvažniji, smatra Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ocenjuje za Radio Beograd da je danas veoma značajno imati veoma dobre odnose sa Kinom, imajući u vidu da je tu zemlju praktično nemoguće isključiti iz međunarodnih ekonomskih odnosa.
4: Ono što je bitno kada govorimo o našem partnerstvu, ono jeste bazirano na tradicionalnom prijateljstvu, strateškom političkom partnerstvu, i rekao je predsjednik Kine da ti odnosi poverenja, političkog poverenja između dve zemlje stoje čvrsto kao stena. I upravo je suština da mi kroz taj pogled Kine na Evropu kao jednu teritoriju sa izrazito velikom kupovnom moći za koju želi da se veže preko projekta Pojas i put, upravo Srbiju vidi kao jednu od ključnih tačaka na tom evropskom delu.

0: Dobro jutro, deco.
1: Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke u izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Hvorfor bjørnen er støvrumpet?
1: Zašto je medved kus?
3: To znači bezrep.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Kurac je svoj narodni mač.

0: da na ovom mjestu naprave krst.
1: Koji će da čuva
0: selo. Koji će da čuva selo i da zaštiti selo.
1: Koliko često dolaziš ovde?
0: Pa sada manje, jer ipak ima drugih obaveza, inače kao

0: Gost jutra. Naš gost ima novi singl u džepu, pesma je objavljena pre samo nekoliko dana, a već se uvlači pod kožu. Pred njim su brojni koncerti širom regiona, novo druženje sa publikom u Beogradu, a na horizontu se već nazire i nešto što bi mogao biti jedan od najvećih trenutaka njegove karijere. Arena Zagreb u novembru, u studiju Radio Beograda pevač Matija Cvek. Dobar dan, dobrodošli u Beograd.
1: Dobar dan vam i hvala na pozivu. Drago mi je da smo napokon došli.
0: Tako je, novi singl Nisam taj, kako ste rekli, nastajao je godinama i prošao je kroz više verzija. Kako ste znali da je pesma konačno stigla kući i da više ništa ne treba menjati?
1: Dugo to već postoji, stvarno to već dugo postoji i čuvam je kao u ladici. Pjevali su baš onako veliki pjevači. Imam ta dema i to čuvam isto kao nekakve primjere. Ali kad nekak na kraju uvijek kod tih pjesama koje ja radim... uvijek je ta prvotna moja, ostane uvijek moja, ako to tako mogu uopće reći. Ima pjesma koje sam dao i koje stvarno mi je drago što drugi ljudi pjevaju, ali te pjesme su uvijek nekako, uvijek će se rado vratiti meni, uvijek ću ih ja rado ponovo otpjevati. Već smo radili jedan takav i session gdje sam prepjevao te neke svoje pjesme koje su drugi pjevači pjevali. I evo, u ovom slučaju, ja bih rekao da je ta pjesma čekala dugo da ja budem spreman na nju. Kao da ja mogu ući u taj film, da ja mogu sa bendom ući u studio i napraviti takvu pjesmu. Evo, ovdje je bila situacija da u stvari sam radio rješenje za pjesmu, mi je dao Dušan Alagić. Ja sam rekao, ne znam šta ću, znam otprilike kako bih htio da zvuči, ali ne znam šta ću, pomozi mi. I čovjek je u jedan dan u stvari napravio, riješio mi potpuno dvojbu, napravio fenomenalni aranžman, kasnije fenomenalnu produkciju, tako da u stvari jako puno ove pjesme dugujem njemu.
0: U ovoj pjesmi nekako i delujete mnogo razigranije i energičnije nego ranije. Kakvog ste nam to novog Matiju ponudili kroz ovu pjesmu?
1: Pa mislim, ja mislim da pogotovo ljudi koji često dolaze na naše koncerte i ljudi koji stvarno prate taj moj bend i mene i koji poznaju materiju dobro, njima je ovo možda samo nekakav mali upgrade, ja bih rekao.
0: Jeste, zaista.
1: I to audiovizualni mi se čini, to smo htjeli, ajmo reći da smo htjeli izaći, odnosno ući u nekakvu novu ulogu i probati na taj način se malo jednostavno upgradeati, kao što sam i rekao. Mi jesmo u stvari dinamičan i energičan pop, funk, R&B band i to tako je, takvi koncerti jesu. I ovo je samo nešto što kao novo takvo.
0: Često se kaže za vaše pesme da ih publika nekako osjeti na prvo slušanje. Koliko je danas teško napraviti pesmu koja je i radijska i lična?
1: Meni je izuzetno teško, ja to ne znam. Ja da znam kako se to radi, ja bi to... Ma dobro, ne znam, bi stalno radio, ali bi češće bi bar pokušavao. Ja imam sreću da generalno sam već par puta pogodio se moj ukus sa ukusom neke veće količine ljudi i to je jednostavno, ja mislim da je to lutrija, mislim da to jednostavno ne možeš ti nikad znati, ne znaš koja je to pjesma, tako da moj jedini izbor bio da radim pjesme koje mi se rade i koje volim i evo to tako i je i radim ono što me zabavlja ili radim ono što me stvarno motivira ili ne znam, neka je moja inspiracija trenutačna ili nešto kažem što me zabavlja. Ova pjesma me stvarno zabavlja i zabavljalo me uopće proces nastajanja te pjesme me zabavlja.
0: Pomenuli ste vaš sjajan band The Funkensteins, već godinama gradite taj prepoznatljiv spoj popa, soula i funka. U današnjem vremenu nekih brzih trendova, koliko je teško održati taj autentičan zvuk koji vi proizvodite?
1: Pa s nama nekako nije teško kad to radimo i funkcionira. Ne znam, ljudi kupuju karte za koncerte, pa onda ja ne znam za drugu opciju. Nemam kao okolni neki put. Idemo direktno kroz to, idemo kroz zidove i pokušavamo sa tim, mislim pokušavamo, radimo to što volimo i opet imamo sreću da ljudi drugi to vole i da dolaze na koncerti, da kupuju kartu i pjevaju te pjesme, da im znače. Ok, komercijalnije nekakve dosege su ipak imale te nježnije pjesme i balade, ali mreži da smo jednostavno mi svi stvoreni na ovom području za nekakvu tugu, pa onda nas to dodatno pokreće i motivira, ali šaroli koje onako žanrovski smo stvarno šaroliki, ja mislim da se čuju svi utjecaji mogući koje, ono, koje smo mi slušali ko band, koje smo mi ponaosob slušali i mislim da je taj krajnji autentični kao rezultat, to je izvorno je naše, mislim da je jasno da je naše, pa onda neko voli, neko malo manje voli.
0: Tako, i nema ni potrebe prilagođavati se tim brzim trendovima. Što se Beograda tiče, vaši koncerti u Beogradu su redovno rasprodati. Po čemu je publika u Beogradu za vas posebna?
1: Posebna je, ali stvarno je posebna i svaki put to kažem i obožavam se vratiti u Beograd. Pa ne znam, dobro se osjećam. Osjećam se kao ko da, znaš ono, kad dođeš negdje i osjećaš se poželjan i drago ti što si ovdje i drago je ljudima što si ovdje. Evo tako se ja osjećam kad dođem u Beograd. Vidim da je ljudima drago koji su došli što sam ja ovdje.
0: Važno je da kažemo da vas i 27.10. očekujemo u MTS dvorani.
1: A to je najvažnije. To je u stvari najvažnije.
0: Šta ćete nam ponuditi tada?
1: Pa novi album. Mm-hmm. Izaći novi album. Znači, ima dosta novih pjesama. Uostalom i ove nove pjesme sad koje su izašle zadnje vrijeme nisam do sad svirao u Beogradu i sjećam se i nisam taj. Uskoro će izaći još jedna nova pjesma. Tako da, album cijeli će izaći u 9. mjesecu, što znači prije MTS-a. U MTS-u. Ja se nadam da će do MTS-a ljudi naučiti čak ove neke stare pjesme i ove nove pjesme koje će tek izaći. Mi smo stvarno ovoga band, ja stalno govorim mi zato što nikako se ne osjećam sam u cijelom ovom projektu. Ja mislim da smo mi stvarno band za otkrivanje i kao najviše smo napravili tako što je netko nekog doveo i taj netko je to kao vidio i čuo i onda je došao ponovo ili doveo.

0: 272. Smederevo 451, 451. Veliko Gradište 742, 742. Turn Severin 748, 748. Prahovo 103, 103. Ruščuk 201, 201. Đurđevo 129, 129. Crna Voda 77, 77. Brajila 166, 166 cm. Drava, Botovo 51, 51, Terezino polje, minus 3,45, minus 345. Donje Miholjac, minus 1,15, minus 115. Osijek, minus 1,59, minus 159. Tisa, Tisa Beč, minus 2,24, minus 224. Vašaroš Namenj, minus 1,86, minus 186. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 231, minus 231. Segedin, 99, 99. Senta, 243, 243. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 127, 127. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 225, minus 225, Gradiška, 116, 116, Slavonski Brod, 158, 158, Slavonski Šamac, minus 42, minus 42, Sremska Mitrovica, 216, 216, Šabac, 96, 96, Beograd, 195, 195 cm. Reka Kupa, Karlovac, 1-0, 10. Una, Novi Grad, 5-3, 53. Sana, Prijedor, 4-2, 42. Vrbas, Delibašino selo, 8-5, 85. Bosna, Doboj, minus 1-1-9, minus 119. Lim, Prijepolje, 8-8, 88. Drina, Foča, minus 1-3-2, minus 132. Radalj, 98, 98. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 146, minus 146. Bagrdan, 22, 22. Ljubičarski most, minus 331, minus 331 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 28. maj. Dunav, kod Bezdana, minus 32. Sava kod Sremske Mitrovice 179 cm. Evo i napomene. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu bez temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 31,5 stepeni, minimalna 14,8, srednja 23,5, u 7 časova u Bogojevu 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20,2 stepena, vazduha maksimalna 32,3, minimalna 16, srednja 24, u 7 časova u Novom Sadu 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 20,9 stepeni, vazduha maksimalna 31,4, minimalna 18,8, srednja 25, u 7 časova u Zemunu 19 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u stagniranju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagniranju, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Dizajner osmislio sto koji hoda. Trenutno osmišljava i stolice koje će da trčkaraju oko stola. Od 5% muškaraca koji koriste male oglase za zakazivanje sastanaka sa ženama su oženjeni. Ostali za istu stvar koriste društvene mreže. Naslov na sajtu. Insekti spavaju kao i sva druga bića. Ovaj moj komarac izgleda spava preko dana, jer mi noću ne da oko.

0: Tačno je 17 časova.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje, celog programa Radio Beograd.
2: U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Da li će se u narednih 10 dana MOL i Gazprom Njeft dogovoriti o kupoprodaji NIS-a? O izgledima za rešenje, kako prevazići tehničke probleme i kakva će pozicija rafinerije u Pančevu biti, pitanja su današnjeg središta pažnje. Moji gosti su Raša Kojičić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike, i Aleksandar Mađarević, vanredni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Ja se zovem Ana Tomašević, budite sa nama u središtu pažnje.
3: U središtu pažnje.

album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a. Eko.

Poštovani slušaoci, završeno je još jedno izdanje Središta pažnje. Sa vama su bili Ivan Petrović, Branislav Jerković i Ana Tomašević. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda.

dok stari pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli, među prstima za slučaj da se njeno srce otme i poludi, pa na glas se nasmije i djecu probudi. Ukradimo noći,

Sremac kad pije, Sremac pije kad je nešto završio. Recimo, evo sad mi palo na pamet, sremački bećarci, sremačke pesme, one su se uvek rađale posle završenog posla. Sremac pokosi pšenicu, pobere kukuruz, obere vinograd, zaklao je svinče ili pile ili ćurku, usku i u vinogradu slavi. I pita Dunav, to nema nigde, ni u jednoj poeziji ne postoji taj stih. Recimo, Dunave, Dunave, što stojiš, šta misliš, što se ne razlivaš? Sremac začikava stihiju, ali je začikava jer je zadovoljan svojim radom. I ja sam rođen za veseljak. Ja sam rođen da budem veseo i površan čovjek. Jer veseli su uglavnom površni. Ali put kojim sam išao, život kojim sam išao, često me je dovodio do granice tuge, sentimentalnosti, pa sam se onda branio humorom. Takozvana boemija, srpska boemija, od Zmaja koji je isto pio, od Đure Jakšića, pa i Branko je voleo jel vino, ali ona boemija koja je u gradu bila, ti boemi koji su živjeli vrlo skromno, a koji su živjeli po kafanama, jer kafana je kulturna institucija u Srba. To je kulturna institucija. Ti takozvani boemi, odnosno pravi boemi, ovi današnji su takozvani, ti pravi boemi, oni su uvijek imali knjigu pod rukom. I bili su najobrazovaniji sloj srpskog naroda. Meni je uvijek kafana bila i cilj, i sredstvo, način preko kojeg sam doživljavao i upoznavao ljude. Jer Srbinu je kafana i pozorište i sve.

noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.